pension i Guatemala. Om frøken Larsson vil flytta dit, der har jeg kaffe, miljoner bønor, men ingen kvinna tillräckligt vid. Jag älskar blicken.

kan frøken Larsson ta ut mustangen og rida opp til en liten by som ligger högre än Kappelskogen. Där susar fjällvind i fur och gran, där odlar bonden, där blänkar plågen. Där har jag stuga med stor altan, med stor altan, med stor altan. I vall går kossan och stolta tjuren, och ängen blänker i solens glans. Och papprikolen och trädgårdsmuren så ljuvligt doftar.

Ni elskar kaffe, nåväl följ med mig. Ni elskar franska och wienerbröd. Allt finns där uppe, man kan förse sig. Ni blir försörjd i drängen. Ack, fröken Larsson,

blad som faller tyst. Då tänker jag på dig. November, hopplöst grått och trist. Då tänker jag på dig. Då längtar jag till sommaren och blå förgät mig ej. Och vill att du på nytt, min vän, ska finnas här hos mig. Då ska vi

känns allt för svår. Och vintern evigt lång, då drömmer jag mig bortom vår, till sommaren än en gång. Den tanken gör mig glad och fri och lätt

Ja, men det är egentligen så här. Det finns många som kan spela lika duktigt som jag, men inte många som vet om det. Säg, ska det så vara? Tycker ni att jag skryter, men håll käft.

Ja, her var det Banana Island som kom plutselig flygende med en låt som heter En glad kalypso om våren. Jeg skal fortsette videre med gruppa Ingemars. De kommer her med en sang som heter Herlige fredagen.

men langt i sør finns varme land med palmesus og sol. Der skulle vi ha vør i kall, vi skulle reist i fjol. Der skulle vi ha vør i kall, vi skulle reist i fjol.

Harald Thune med Our Children. Den neste artisten du skal få lytte til her på Norsk Kontretime Per Ellingsen. Her kommer han med låta En runde med mitt bord.

Gatelongs med Rotlaus. Neste artist ut heter Stig Terje Olsen. Her kommer han med sangen «I wanna live my life with you».